0: Da Silva sugandira Congo jamanaden Flore Ibenge de Nola o kelen ka jɛ Mali dege karamɔgɔ ya kɔ.
1: Inice ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na. Ni an selen ye dɔgɔkun hakilinaw kɛnɛ kan ni dɔgɔkun ye kuma b'aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan aw kumana babu minnu kan olu dɔw ye Laginɛ wasaden ani mɛra kalataw tɛmɛcogo ye Senegal marabaajɛkulukura sigili pasteur fɔ politikitɔn kɔ Benɛ jamanakuntigikura ka AES tagama ni ani RD Congo politikiko kuma Musa Alu Kulubali ya akunla minnu fara ɲɔgɔn kan an k'olu dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Sɔgɔma foli an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka di lamɛnbaga cɛ ani muso kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin wagati. Laginɛkaw ka wasaden ani mɛri kalataw an fɔlɔla k'an da don o babu de la dɔgɔkun in kɔnɔ. Hali n'a ko kɛra basigi kɔnɔ, kunnafonidisow ni jateminɛkɛla caman ko jama ma bɔ ka sababu kɛ kalata in yɛrɛ ko ɲɛdɔnbaliya ye, seliba ɲagaɲaga ani fanga sennaw ka wele bilali ko maw kana bɔ. Aw yɛrɛ dun aw fana ka jateminɛw kɛra mun ya ko kan, an k'olu lamɛn.
3: Depi ni ne sɔrɔla Laginɛ ka na bila bi la, ma vote fɔlɔ, jamanaden k'i tɔgɔ bɔ vote minɛ ka se vote nin dɔ kɔ, an ma prepare kuwa. Vote ni pagayi le wakati ka baladi sino dibite ko bɛɛ cogo min na, n'a fɔra ko e lɔrɔ ma baraka wasa bulon kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛɛ tɛ se kɛmanko siyamana jamana ko la, n'a fɔra ko e ka taa vote kɛ bɔnbolola ye kɔni nin ye dabalibanko ba de ye. Parseke vote nin ma organise ko ɲuman, sécurité ko jɛlen tun tɛ, opposant i ka mɔgɔ tun tɛ ye, independant i ka mɔgɔ foyi le tun tɛ yen kuwa.
4: Jama kɔni ma bɔ kalafili mɛnɔ k'a kɛ komi élection présidentielle, mɛ o bɛɛ n'a ta jama bɔni, parseke c'est la première fois kala ye ta ɲanima, hali do tile wala ye a ɲɛfɔ ɲa o ɲɛ o tɛra ye kɔlɔlɔ fili la dɔɔni. Bon kala ta n y'a le diferansi ni mɔgɔ ye madiri mɛnna o kɛ ni a defɛtima yɔrɔ dɔ de mɛn na kɛ jama ma bɔ. Bon jama yɛrɛ fɛnɛ bɔ baliya ta olu yɛrɛ fɛnɛ ka fisa, ni tansiyɔn lala ɲɛmɔgɔya ɲini mɛ latun ka kɛ ko fanka maba dɔ de, i b'a ye a man kan ni sɛya.
5: Ne kɔni bɛ se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye, an ka bɔ nin ko n kɔnɔ ten sa, an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la, o de bɛ an duruwa d'an ma, an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa. Mɛ n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de k'i da bɔ jamana kuma bɛɛ lajɛlen na.
2: Senegal marabagajɛkulu kura sigili pastef politiki tɔn kɔ an kumana o de kan tarata don tile tan ni kelen ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw kɔ. Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ma bɛn fɔla, yala aw ye ko kunbɛn cogo di, aw ko jaabi filɛ.
5: Gouvernement kura in sigili kote, ministre kura in kote, min y'a gɛlɛma ye ni senegaldenw be sigilen k'u kɔnɔ o de la. Ousmane Sonko hakilina ye min y'a kɛ senegaldenw tilancɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔfɛ bi wala fo in hakilina in de ka la baara senegal kɔnɔ. N'aw kɔni b'a fɛ senegal politiki ka basigi, u k'u la fanga to kɛ basigi kɔnɔ kan k'o de kɛ.
6: N'a fɔra ko pasef ko o ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛkulu kura la, o b'a yira na tigitigiti k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ ko marabaga jɛkulu kura ko wasadenw tɛna sɔn ka fosi ma, donc fosi ma tɛna to jamanatigi ye sa fo ka wasabulon ci. O bɛɛ b'a yira na tigitigi k'a fɔ ko ni maa fila tun ma labɛn walasa ka senegali mara.
7: Ni mɔ fila bɛɛ ni do fɔlɔ k'a fɔ n'a mɔ ta y'a bila minisiri dɔ o tun ya di fo n'a mɔ ba minisiri plasi min kɛ ko bira le kɔnɔ an ye tun y'a fɔ ɲɔgɔn ye. Basiru Diomaye Faye a fɛnɛ ka kan k'a lɔn ni k'ale ye masaya la bi Ousmane Sonko b'a la, Paysefu b'a la, senegalikayi la bolodi ɲɔma b'a la, mɛ Ousmane Sonko fɛnɛ y'a dɔn muso min b'a la wele den sa o ye sanna dɔ.
2: O kɔ an sera Benin jamana kuntigi kura Romuald Dawada ɲɛ ka AES jamanaw taama de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala lakanako sɔrɔko ani politikiko hukumu kɔnɔ. Waati jan furuku furuku ni ɲɔgɔn samasamaw kɔ Patrice Talon ka mara waati, yala o taama in bɛna se ka danaya lakuraya Benin ni a sigiɲɔgɔn jamanaw Niger ani Burukina Faso cɛ wa? Aw ko hakilinaw fana filɛ.
8: Ne b'a ka nali ni tano mɛ a jɔyɔrɔ ye min ye dɔrɔn o lo ye Faransi ka daga min bɛ Benin kɔnɔ ni k'a sɔrɔ Faransi ni AES cɛ man di n'o tɛ jatigɛ wale yɛrɛ mako bi bolodiɲɔgɔnma lera don seretu sigiɲɔgɔn majamanaw.
9: Patrice Talon ka fanga ban waati diɲɛ jateminɛkɛla bɛ bɛnna ko Benin port yiriwara n'o ye a ka batondangaw ye, n'a sɔrɔ ko kuma de tiɲɛ o b'a yira Niger frontière datugu ma fɛnkɛ Benin la. Benin k'i janto a ka jamana ka lakana na n'a yɛrɛ kolo ye, k'a fɔ ko jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛ wale kɛlɛ ne Abulaye ma sɔn kuma in ma. Saheli jamanaw jamana saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan san joli joli bi jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ a la ni min ma fara kan. A b'o cogo kelen de la Chadi ni Nigeria cɛla, Chadi ni Cameroun cɛla, u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɛ jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ a la.
10: Benin jamana ɲɛmaa kura min ye Romuald Dawada a ka taama na mana bɔ k'ale kunkolo minɛ bi a m'a minɛ sini, sabula ne b'a bila la janfan taama le la. L'an taara dɛ an ka marabagaw fana k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ, kumakan tiɲɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye. Sigana ba le bi Benin ni Niger ni Burkina Faso cɛ, a ka taama ni sisan kɛ sababu fɛ ka ni gɛlɛya wuli dɛ a ka gɛlɛ fo ka taa dama
11: tɛmɛ. Ka jamanaɲɔgɔn ka kɛlɛ fɔlɔ, ka jamanadenw ka lafiya de filɛ, o ka frontière ninnu dayɛlɛ an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan. Kana fɔ misi dɔw filɛ, kana fɔ Afrika filɛ, kana fɔ min filɛ, i k'a filɛ dɔrɔn i ka jamana min baara kɛ ni mɔgɔ min ye a ka nafa b'a kɔnɔ baara kɛ n'o ye.
2: Kunun a tun bɛ RD Congo marabagaw ka laɲini